سن کودال این جنوع دیلن دا جاهی بین بندانه اینا و هجون هجون جا و یه نیزن هجون هستن جا ایانیش دی اینا ایل اینا